0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Søketing i statusfeltet.
2: Ja.
1: Ja. De ikke på dark web.
2: Nei.
1: Men hvordan tuffer de for det?
2: Jeg vet jo ikke.
1: Var det en sånn korktavla på Coop Extra før, så var det sånn... liker du så godt? Ring Terje. Altså, jeg vet da faen.
2: Jeg aner ikke.
1: Men jeg fascinert av den evnen til den kontakt, altså. Du ja. Sier jo ikke, du pedo? For jeg pedo.
2: Men du kan, broren min lagde jo en film for mange år siden som het Sønner.
1: Ja, den han, så jeg for ikke så lenge siden, ja. For du nevnte den ja. Før jul. Og så hadde, jeg tror ikke jeg hadde sett den. Det svømmehallen, ikke sant?
2: Ja, og det var jo
1: der. Men Mesta creepy as fuck.
2: Ja, Mesta god. Herregud.
1: Han alltid god.
2: Minn meg på at jeg Mesta etterpå også. Jeg må, en annen ting.
1: Ja, ikke Musta, de som har fiskere på Gjøvik, nei.
2: Jeg må si det med en gang. Ja. Jeg, late bloomer, nettopp sett Kids in Crime. Og fy faen, for en jævla bra serie.
1: Altså, den estetikken, jeg vokste jo opp der.
2: Helt jævla faen.
1: Vi gikk jo med sånne, de knappebuksene og sveisene. Og jeg elsker, de har nailet estetikken.
2: Fy faen, det er helt fantastisk bra.
1: Jeg har en venninne som bor på Yven i Sarpsborg. Og hun vet jo hvem disse folka her er ja. Og hun sa det er sånn det var. Nøyde 100%.
2: Jeg vil ha actionfigurer med Freddy Helvete. Altså, jeg vil ha det nå,
1: ja. Ja, jeg elsker det navnet også. Ja. Freddy Helvete.
2: Ja, han er Tommy Fitta og sånn.
1: Er du kippet noe hyper her?
2: Fy faen, noe bra der.
1: Hyper her.
2: Men jo, tilbake til Sønner. Der var det sånn at...
1: som er da Edvard Schultheis og... hva heter han? Nils Jørgen.
2: Ja. Og vi vokste jo opp i Drabantby, hvor... Det var en svømmehall som egentlig var det eneste fritidstilbudet. Altså, folk var på svømmehallen.
1: Ja, ja, ja.
2: Og der sirkulerte det jo pedoer.
1: Ja, de gjorde det, ja.
2: Ja, som jakta på sånn farlig...
1: Det er der broren din har det fra.
2: Ikke avbryt. Ja, der er han.
1: Å fylle inn med et viktig spørsmål er bra.
2: Det er veldig bra.
1: Ja,
2: okay. Fyll meg gjerne inn.
1: Men ja, jeg synes det er interessant.
2: Ja, det er jo der, den Drabantbyen vi vokste opp i.
1: Ja.
2: Der var det liksom sånne pedoer som drev og sirkulerte rundt og fant sånne farløse kids som oss da, ikke sant? Som var...
1: Nøkkelungen liksom?
2: Ja, mange gutter som vokste opp uten fedre. Og det er jo lette offer og targets da.
1: Ja.
2: Og du kan tenke deg, hvis det er en ting som skjer, og ungdom selv ikke vet... På den tiden da, hvem skal jeg snakke med dette om? For det er jo skam, ikke sant? Du suger en voksen mann,
1: og
2: du får penger, sigg og øl. Ja, ja, jeg vet ikke hva taksten var den gangen.
1: Men,
2: ja. Men det skjedde jo, og vi visste at det skjedde.
1: Ja.
2: Det er jo nerven i filmen, at vi visste ikke, går man til politiet med det, snakker man foreldre om det, hvem er det man egentlig... Og går man videre med det? Det var...
1: Ja, hvem skal du snakke med?
2: Ja, ja det var, fordi det var liksom, det var en, kan man si... alle visste at det skjedde.
1: Ja, for det er også en del av filmen at hun lederen i svømmehallen, hun er jo på en måte også klar over at dette skjer, men hun er litt mer sånn don't rock the boat type liksom.
2: Jo, men liksom, da jeg vokste opp så var det sånn, ikke løp over plen til Carl for han er naken. Altså, han står og napper seg løken i vinduet, ikke sant? Og det var bygd å ha den pedo, hvis du skjønner.
1: Ja, det hørte jeg om, alle hadde det før.
2: I førtiden så var det sånn, ikke Epsilon der, for han er ikke bra. Mm. Og så det var liksom gjengs at det som, ja, han må du være litt obs på. Det var helt...
1: Ja, for det var, jeg husker ikke, liksom, jeg husker, vi hadde vel ikke noe pedo, men det var liksom, det innemellom så var det noe blottere, liksom, men her og der. Men det var liksom, en ting jeg husker var, det var enkelte hager man ikke skulle sparke fotballen inn i, for da måtte du droppe og hente den.
2: Ja, ikke sant?
1: Det var noen hager, og hvis du sparker ball der, da må du hjem. Da er dagen over, det er ikke noe sånn...
2: Nei, og det var måtte varsellampene den gangen, at ja. Ikke der, ikke der.
1: Det er gøy.
2: Det er gøy. Og veldig bekmørkt, egentlig.
1: Og veldig internasjonalt, for det er jo det Chandler sier når han snakker om at han blir alene i Friends, så er det sånn... Han skal bo alene, han skal få slange, sånn at alle barna i nabolaget run from crazy snake man, they say. Så det er tydeligvis en internasjonal

0: Ja, det er liksom, det er alltid en fucking weirdo.
1: Ja. Alle på en måte tettsteder og bygder har jo hatt en sånn, en gærning liksom.
0: Ja, altså, og byer hadde jo flere. Også, men det er mange som har sagt sånn, hvor er det blitt av liksom, bygdeoriginalene?
1: Men jeg var jo i byen alene når jeg var 15 år, stod utenfor Arkaden.
0: Her liksom?
1: Ja, her, utenfor rett ned i gata her. Jeg 14 år gammel, og står der. Og vente, jeg vet ikke hva jeg ventet på, men jeg tror jeg skulle møte en kompis eller noe.
0: Eller han skulle suge?
1: Nei, det var, skulle jo ikke det da. Det var jo ikke planen.
0: Han kom inn,
1: men det var en som
0: det ble ghostet av gamle pedoen.
1: Hør da,
0: det ble ghostet av pedoen da. Sorry,
1: ja. Nei, nei, nei. God innspill,
0: ja.
1: Nei, da kommer det en fyr, voksemann, bort og sier så har du sett en som heter og så er jeg bare sånn, jeg vet ikke hva du snakker om liksom. Nei, jeg skulle møte han her, skjønner du, for han skulle gjøre en jobb for meg. Og så sier jeg sånn, jaha, så sier jeg sånn, ja, kanskje du er interessert.
0: Og han tenkte ikke at du var han.
1: Nei, nei, han,
0: det, var
1: han,
0: han
1: det var hans åpner.
0: Skulle møte noen, ikke visste hvordan
1: så ut. Nei, det var hans åpner da. Ja. Så sier han at han vil gjerne ha med meg hjem og fotografere meg.
0: Å faen.
1: Ja, og så det skulle jeg få liksom noen hundrelapper for. Og så sier, han, ja, det er nakenfoto også, og jeg bare sier det, og jeg bare, det blir et nei fra meg det.
0: I hvert fall ganske ærlig fra start da. Ja. Det må man si.
1: Ja, det må jeg si. Men det, han kom jo på fuckings rett bort til meg. I dag så vil du på en måte sånn, ok, opp med mobilen og fuckings pedo og legger ut på nett, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Men det var bare...
0: Ja, for da, han, hvis da, i dag så er han 5 minutter unna å miste jobben.
1: Ja, men jeg husker...
0: Faen, ass.
1: Husker han fremdeles...
0: Og lett å være pedo for,
1: ass. Ja, men jeg skannet hele han, måten han...
0: Sorry.
1: Hva sa du nå?
0: Jeg sa det lett å være pedo for, ass. Ja.
1: Men jeg husker at han... Jakka hans, du vet, hvis du har hatt en boblejakke på deg litt for lenge, så blir det sånn skitten på innsida, sånn svart. Ja, du vet, sånn, det var jakka hans som var sånn hvit og rød og blå og sånn,
0: ja.
1: Men så har liksom kravene blitt sånn svarte, for han ikke har vasket jakka.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Og så litt, sprekk i brillerosset. Så han var en sånn dirtbag. Liksom,
0: ja, mørkes, liksom, ja.
1: Så jeg glemte jo aldri det fjeset, for jeg ble så satt ut av, for jeg skjønte jo med en gang, dette er ikke bra. Og komme hjem og fortelle mamma dette, og hun, mamma gir Kari Seberg, motherfucker, hun ble gæren. Beskriv hvordan han så ut, og bare hun skulle ringe politiet og alt mulig. Men jeg vet ikke hvordan man gjorde det den gangen, men det skjedde jo, ikke sant? Og nå har man jo ikke det.
0: Nei.
1: Eksponeringen man har i dag, og outinga og alt det der.
0: Nei, altså, bare det å gå bort til noen utenfor liksom arkaden, ville ikke engang vært mulig i dag, altså, og tatt den sjansen på liksom, åkningskamera, selv om... Det er jo noe kolet jævla... Altså, det er jo bare Sasquatch eller Yeti som blir tatt bilde av, som alltid.
1: Hva er det vår kollega...
0: Nei, ja, du har hørt teorien om at det er jo ikke fotografien av den avskyldeste mannen som er kolet. Han er blurry.
1: Oi.
0: Nei, du synes ikke var det gøy?
1: Jo.
0: Ja. Men ja, ok. Når du fortalte historien der, så kom jeg på at jeg mener jeg husker at det var... Rykte om en fyr som, apropos svømmehall, som pleide å være på Drammensbadet. Jeg husker ikke om det var liksom på utebad, på marinlystbadet, altså urinlyst, som det heter. Utebadet, det var et enormt område. Og så i enden ved noen gjerder, altså det var så svært område, det plenen der, at, altså det er skjedd, nå har det skjedd mye snusk, liksom. Det er så svært, jeg tror hun der Therese som forsvant, hun er sikkert der enda. Og
1: for faen,
0: hvorfor er jeg en sånn fyr? Hvorfor er jeg avstående på følelsesmessig? Hvorfor sier jeg sånne ting i stedet for å fortelle historien jeg skal fortelle?
1: Jeg vet ikke, du er ødelagt.
0: Jeg må legges inn et sted, jeg bare vet ikke hvor.
1: Vi må bare ringe noen, vilt nemme da.
0: Ja, kanskje det er bare avliving.
1: Jeg tror kanskje det.
0: For hvis du hadde ringt og sagt sånn, du Halvor sitter her, han sier noen greier, altså, ja, har du julevinnet bak i bilen? Tror du jeg hadde sagt det?
1: Ja.
0: Fordi det var utebad, så var det liksom inntil gjerdet liksom på baksiden av da, tribunen til det lengste bassenget, som hadde tribunen i grunn, fordi det var sikkert så mye konkurrens, svømming i Drammen. Der var det en sånn svært langt garderobedusjanlegg. Men jeg mer husker at man var ikke nøye på liksom, det med dusjingen på utebad, altså på innebad gjorde man det. Da måtte man jo gjennom garderob og dusj for å komme ut i svømmehallen, men på utebadet så mener jeg at det var liksom ikke noe, det var ikke noe trafikk bort til det Og så tror jeg det var liksom sånn, det var et par sånne utedusjer med sånn knapp du kunne dytte på også, så folk var ikke så nøye på å gå inn I garderobene, og så gikk det rykte om at du burde ikke gå inn der, for da får du fotsopp. Men der, var, der mener jeg at jeg husker at det var rykte om liksom, en fyr som, hvis du gikk da alene som ung gutt, eller sånn inn der, så var det en fyr som kanskje følte etter og stod litt for lenge med pissvaret, og, eller altså, der var det en sånn,
1: Men det var noen sånne røde flagg også.
2: Ja,
1: det var noen røde flagg også, for at nå, altså pornomessig, så kan du jo, nå det I lomma, da kan du, da, nå det 500 timer med porno gratis hvis du vil ha det.
0: Ja, og det alle andres kategorier også, det som har vært på porno. Du må bla igjennom det andre liker.
1: Det var jo ikke så lett å få tak I snusk når jeg var ungdom. Vi visste jo om Sjappa Kukelund. Lå rett over for...
0: Kukelund?
1: Kukelund, K-Lund heter man kiosk. Lå rett over Hansken Brasseri oppe ved...
0: Hansketorget?
1: Ja. Der lå Kukelund. Og Kukelund var jo en sånn sjappe.
0: Det hvor champagneriet ligger nå.
1: Ja. Og der var det kiosk, ikke sant? Tobakk og alt sånt. Oh. Men en vegg med hardcore snusk. Ah. Men det var bare blader I... ett eksemplar om gangen
0: för Dorsland.
1: Det var ju rassiar hela tiden, ikke sant? Så det var fant ju bara ett exemplar av var, så hade ju ett lager med porno, men alla visste ju att det var där du fick köpt det.
0: Oh, ja, okay. Det var rassiar för det var inte lov.
1: Det var inte lov den gangen.
0: Usla, det var inte lov.
1: Usla, det var inte lov. En erigert penis var inte lov.
0: Nej.
1: Väldigt rar tid egentligen.
0: Skulle med TV-reglerna jag växte upp med så var det väl könsorgan I bevegelse var det regeln, var det inte?
1: Eller erigert, ja.
0: Ja. Men jeg tror på om det var I bevegelse, eller...
1: Ja.
0: Ja, men vi lærte jo fort å manipulere Kalla Plus. Jeg setter på teksting, jeg synes forsvant det, da jeg svarte gladden.
1: Men, vi, også pornofilmer da, som man kanskje konsumerer ganske mye av når man 16-17, det husker jeg jo at var populært.
0: Ja.
1: Men jeg husker at liksom, vi byttelånte jo mye, og så kopierte vi oss... Det, altså, jeg hadde sånn 12. Generasjons VHS-kopi, Du hørte, du var bare stripe, hørte sånn Hørte seg som exorcisten
0: Eller noen sånn blar hvor halvparten av siden var satt sammen
1: Ja, men så var det en fyr vi hørte om Som gjerne, vi kunne komme og låne filmer hos
0: Ja
1: Så husker jeg noen sa Ja, men det bare å stikke opp til Pornotore Så får vi låne filmer der Jeg bare, jeg skal faen ikke til noen Pornotore Fordi han var en voksen mann, og det sånn der, ja.
0: Ja, det håper jeg da, for Porno Tore Elvor jo jævla dritt.
1: Ja, men fy faen, voksen fyr som får ungdommen på besøk. Og, ja,
0: det var ikke han der Scheid-kongen, han Pornohagen, det heter.
1: Men jeg hadde liksom alltid liksom en litt sånn radar på, dette høres ikke bra ut, så det avstår jeg
0: for. Nei, altså, dette jo... Dette, faen, ikke det også en sånn film eller serie, eller sånn som vi snakket om sønner og... Det der stikker opp til han fyren, hvor liksom, jo kanskje, men det kanskje seier, den der krimgreien, hvor det noe sånt, hvor det, hvis du snakker om han,
1: ja.
0: så kunne du runke, og så fikk du en sekse med tuber, eller, altså det var en sånn, ja, jo, men det var sånt, var, sånt hørte man jo om.
1: Ja, man hørte om det, ikke sant? Men nå jo...
0: Jeg var liksom ikke borte I...
1: Nei, jeg...
0: Jeg var ikke borte I noe... Jeg, altså... Men kanskje det at jeg var liksom... Kanskje jeg var distre, kanskje det skjedde ting uten meg, så jeg bare ikke... Du satt hjemme... Så sto en blotter og bare sånn... Og jeg... Du surer her, gjør det, jeg så ikke...
1: Helt, du satt hjemme og blandet krutt, du. Sprengeren.
0: Det gjorde Pyro. Jeg. Det gjorde
1: jeg. Satt hjemme og lagde bomber.
0: Jeg satt hjemme og lagde bomber, brandbomber og alt mulig. Det gjorde jeg.
1: Du hadde ikke tid til å onanere, du. Skulle jo smelle.
0: Det faen meg sant.
1: Mm.
0: Og så da jeg begynte å donere, så gjorde jeg det jo feil, vet du. Så det var jo faen meg, det gikk jo gærent det. Jeg har fortalt det deg ikke.
1: Nei?
0: Jo, jeg,
1: jo, det, jo, det gjorde du.
0: Det
1: ekstremt, ja, det stemmer det. Ja.
0: Første gang jeg gjorde det. Ja.
1: Ja. Hvor lenge har vi jobbet nå, Kengu?
0: Ja, vent da.
1: Skal vi, ja, du, vi ikke...
0: Jo, vi ferdige, men jo...
1: I forrige episode klarte vi ikke ta for oss
0: igjen Pornotore
1: heter han
0: Ja, det ikke det samme som Tore Bilsjø I hvert fall
1: Nei, det det I hvert fall ikke
0: Jeg blir Bilsjø Ja, nei, jeg tenkte apropos liksom Men kanskje jeg har hatt flaks altså Fordi jeg har jo vært skjermet Fordi Altså kanske jag var så dum unge att jag var inne I garderoben på Marienlystbadet liksom. Och kanske fyra har prövde runka mig liksom. Men jag fick det inte med mig alltså.
1: Du var så dum.
0: För jag spiste pomfret, jag var upptatt med något annat. Ja, men jo men alltså ja, alltså kanske jag var kanske det var en skock av frustrerade pedo runt mig som inte kom I mål för jag var distre
1: tjuk huvud. Ja.
0: Ja. Men apropå lokala blottare, men har du sett blottare för?
1: Nej, men jag har fått en kärste på dörra som brack sig när hon kommer in dörra och jag säger vad är det för något hon säger? Blottare. Oj, var på väg hem från byn.
0: Nej, Christer, säger du.
1: Då var det var det en som hade dratt fram
0: rätt utanför oss där.
1: Ja, nere I gatan. Bodde på Grönlycka.
0: Ja. Apropå blottare. Mm. Då har hört om han blottade från Viksjön. Nu ska jag spela ett klipp.
1: Okej.
0: Okay. Från hvis jag ska gjette 1995-4 eller sånt. TV Buskerud.
1: Ja.
0: Ja. Då är det då Reidar Heiren, en 2 meter høy legende som nyhetsoppleser på TV Buskerud. Reidar Heiren hade senare ett bilprogram ja. På TV Buskerud eller TV Drammen. Hvor han då liksom han måste skulle liksom checka ut hur den bilar ja var det något test liksom och han skulle alltid pröva Han synes jo alltid det var for dårlig plass I baksettet. Vokste man på 2 meter.
1: Ja.
0: Og det ble en litt sånn gøy ting. Han jobbet da sammen med Richard Jensen, som har blitt gjort nærmere på åpen post. Han, Jan Kovic, det var skiltet dette ned baken, vet du.
1: Ja.
0: Richard Jensen. Som legende fra TV-drammen. Richard Jensen, hvor skal vise noen kolete klipp fra fotballkamp. Ja. Og der det, da setter vi direkte over til kampen mellom... Crystal Palace og Stoke. Her ser vi bilder fra Crystal. Eller London, egentlig. Jeg sur. Her klippet. Dette bra, altså. Jeg skal forsøke om lyden bra nok.
2: At en mann skal ha blottet seg for enkelte skolebarn I Vikersund ved 09-tiden I morges. Mannen kjørte sakte forbi elevene mens han onanerte. Lensmannen I Modum fikk melding kort tid etter og etterlyser nå opplysninger om en mann.
0: Ja, ikke sant? Og her skal jeg fylle inn, for det et tekst. Politiet I Vikersund etterlyser en mann I 30-40-årsalderen. Hvit, lys bil mellomstor. Ja, lensmann I Modum ønsker tips andre tilfeller I Vikersund hadde noe på taket på den hvite bilen mann I 30-40-årene med hockeysveis
1: ja.
0: Det lar ikke Reidar Heiren gå seg hus forbi
2: Nei. I 30-40-årene
0: Nei, det ikke Reidar
2: altså jeg ler ikke av gjerninga men jeg ler av den jævla hockeysveisen altså.
0: Dette en nyhetssending det en Jeg lurer ikke hva gjerne jeg lever den jævla hockeysveisen
1: Åh, det nydelig
0: Jeg lukket alt det på 90-tallet Åh, deilig
1: Ja
0: Reidar Heiren legende
1: Heia turen
0: Heia turen Skal vi da ta for første gang på et par uker?
1: Ja, vi klarte jo ikke det forrige gang Det ble for mye prøvesmål
0: Bortsett fra akkurat nå, sorry Jeg har vært mye flinkere til ikke å avbryte deg
1: Veldig mye flinkere
0: Ja
1: Ja
0: Men har du bestemt deg for påstand? Rekker vi bare en? Ja, vi rekker bare en.
1: Jeg tror kanskje vi rekker bare en. Vi har en lang liste foran oss her. Nei, vi kan jo ta en... Vi kan prøve oss på en.
0: Ja, prøve oss på en. Ja, kjør.
1: Jeg skal ta en først som ikke jeg bare leser opp en for den helt klin umulig å diskutere for vi røyker ikke hasj hver dag det sant at når du snubler uten grunn så oppdateres virkeligheten I bakgrunnen?
0: Men I helsike Det har ikke jeg sett før ja,
1: faen, Det var stoner påstand altså.
0: Når kom denne med på lista?
1: Jeg aner ikke, men den jo jævlig
0: Men faen, Christer, den jo satt av Når snøbløden grønn Så oppdateres virkeligheten I maker ja.
1: Fy faen, ass
0: Fy faen, det sjukt det snut overalt
1: For en fantastisk setning. Helt ulykkelig på
0: herregud, hvor kommer det fra? Okay, hvor kommer det fra?
1: Jeg vet ikke, jeg tror det kommer fra meg.
3: Jeg tror det fra Kristo, ja.
1: Jeg tror det fra meg.
0: Har du fått tilsendt dette?
1: Det håper jeg ikke.
0: Når du strøbler uten grunn, så oppdater
1: Ja, veldig rart.
0: At det her veldig rart.
1: Ja. Ja, men jeg liker den veldig godt.
0: Jo, men det enda en her.
1: Er det det?
0: Ja, hva du har gjort nå? Det deg igjen, Kristian?
1: Sikkert.
0: Hør nå. Mm. Hva faen vi holder på med her nå? Det sant at når humlen flyr baklengs, vet eple hvor det skal?
1: Åh, heisan!
0: Hva det som har skjedd? Har vi blitt stående på den, liksom?
1: Jeg tror kanskje jeg har tatt noe jeg ikke visste hva var, og så har jeg rablet ned.
0: Men det fler!
1: Ja.
0: Det sant at fisken rotner fra hodet?
1: Ja, den jo tung, da.
0: Rotner fra hodet?
1: Ja.
0: Og ned, eller hva?
1: Det verre å spørre, det sant at den som maler himmelen blå får regn I lomma? Den også rimelig... Jeg vet ikke hva...
0: Nei, men hva det køddeliste? Hva dette for noe?
1: Nei, du vet jeg tror jeg har gjort. Jeg tror jeg har sittet...
0: ChatGPT?
1: Nei, jeg tror jeg har sittet med noen tax-free-varer sent en kveld.
0: Ja, men også... Christer, jeg har ikke sett... Hæ?
1: Hva? Det mer moro?
0: Det sant at å kaste en sko I vinden hjelper bare fuglene? Hva det mer? Nå gidder jeg ikke mer.
1: Nei. Det var det vi hadde
0: altså. Tax-free varer?
1: Ja.
0: Har du sittet og vært helt stangbakardig og skrivet dette eller? Hva du driver med? Hva du holdt på med?
1: Jeg vet ikke
0: Under den linjen I mitt parke, under linjen Der det jo De har jeg sett før, bortsett fra den fisken
1: Ja
0: Men jeg skal ta... det sant at selv et forsiktig øye for et støvkorn? Fy faen, har du du psykose eller ikke? Det sant at ekteskap tragedier noen med applaus? Fy fader, her det altså noen som har Ja
1: Det faktisk
0: jeg, vet du, jeg tar igjen
1: Nei, vet du, jeg skal svare på det med fisken Fordi det sånn at faktisk fisken rotner fra hodet og ned Men det også
0: Og ned, eller for, ja, du mangler et ord
1: Det metaforisk Uttrykket brukes ofte politisk eller organisatorisk For å beskrive at korrupsjon Fy faen nå, Christer
0: ja,
1: Ineffektivitet Eller
0: Problemet starter hos ledelsen det en lege her?
1: Det ikke det
3: Jeg vet ikke
1: Skulle du ta en siste
0: Jeg vet ikke, nå jeg bekymret for deg
1: Det burde det være
3: Jeg har sånn førstehjelpsskrin ute der
0: Førstehjelpsskrin?
1: Ja, trenger
0: jeg trenger jo ikke det Hammer og jekk
3: Det har vi sikkert I utstyrskapet
0: Jeg trenger en revolver Og en kule
1: Ja.
3: Det tror jeg ikke vi har
0: Nei, da får vi være Det en vi kan ta da
1: Ta en da
0: Ja Og dette jo fra jeg vet, Kanskje du husker det Hvertfall fra min barndom
1: mm.
0: Og jeg var på quiz for noen uker siden Og snakket med en som var fra Sogn og Fjordane Hun som hadde quizen Hun nevnte også dette Som en sånn ting Som Det jo gøy at Før internett så snakket liksom ungdommer Ute I skolegården I Flom og Drammen om det samme Og det var, det sant at Marilyn Manson
1: ja.
0: Fikk fjernet et sett med ribbein Eller to Så han kunne suge seg selv
1: mm.
0: Det husker jeg så godt Det ryktet
1: ja.
0: Og det var jo landsdekkende Altså alle snakket om Fy faen, Marilyn Manson har fått operert bort I nederste ribbein Så han kan suge seg selv Det snakket vi om
1: Jeg tror ikke noe på det Men Nei, jeg liker påstanden
0: Jeg mener å ha lest at det en sånn klassisk myte Som bare har fått fot
1: Du skal jo være ganske Skal man si Spesiell da For å fjerne et ribbein For å kunne tilfredsstille deg selv med det oralt
0: liksom. Ja, og du tenker at Marilyn Manson Han ikke noe spesiell, tenker du?
1: Jo, han... Ja. Han jo
0: jævla spesiell
1: Jævla spesiell jævla. Ikke på en positiv måte alltid
0: Nei, han sånn Spor 19 på Oslo S på syre spesiell liksom.
1: Ja,
0: At han skulle suge seg selv og han, For så har han jo råd
1: Til å fjerne ribbeina
0: Ja. Til å operere bort ting på kødd Det har han råd til Og han ser så fyrt Prøvde å suge seg selv
1: ja.
0: Eller ikke prøvde For det har alle Kristi?
1: Alle har prøvd?
0: Alle har prøvd
1: ja, Jeg har hatt noen kilo I veien da, som har gjort det komplett jævlig
0: ja, og mulig Og jeg tror den gangen jeg prøvde Nå skal vi mange år tilbake Jeg tror jeg visste på forhånd Hvis noen kan det, så er det i hvert fall ikke meg. Og jeg tror jeg prøvde likevel. Stoppa ikke meg! Men faen, det jeg vet om det, jeg har hørt at er det Steve O fra Jackass som kan det? Jeg mener, jeg husker han har sagt det. Og så vet jeg ikke hvorfor. Det er mulig det er en fordom, men jeg står i det 100%, selv om det er bare dukket opp i hodet mitt. Hul og koppsteng tror jeg kan det.
1: Ja, ja. Det tror jeg.
0: Og nå må han jo. Der sitter du på vann og brød. Det er ikke mye flammesjuk innom den. Er det det? Din jævla gauder. Håper du rotner i lukten av ridderost. Som ikke lukter spesielt godt. Er det sant at når ridderost lukter, så suger koppstengt seg selv?
1: Å fy faen, nå. Takk for oss. Jeg tror vi legger på her,
0: ja. Ja, vi legger på røret.
1: Vi gjør det. Rett i pennalet.
0: Mjau, mjau.
4: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
5: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
6: Dette er kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
7: Are you stupid? Are you a stupid person?
0: Vær så god. Takk skal du ha. Ja, Alex, da er det lørdag igjen. Kjenner du det på deg?
8: Ja, det gjør jeg. Lørdag er en veldig bra dag.
0: Ja.
8: Hvertfall hvis det er overskyet og lett sludd.
0: Jeg vil bare vite hvordan det står til med deg.
8: Med meg står det kjempebra til meg.
0: Ja, jeg har hørt at du har vært litt sånn treg om morgenen denne uka.
8: Ja, det er veldig rart med det, som jeg får sånn, jeg blir døgnvill.
0: Ja, hva er det som gjør det?
8: Ja, det er hard jobbing.
0: Ja, det er jo det, du er involvert i veldig mange ting, og for eksempel skulle du jo på God Morgen Norge her om dagen, hvordan gikk det?
8: Det gikk veldig dårlig.
0: Ja, det skal vi også få høre mer om. Vi skal også redegjøre alle detaljer rundt handelsbasokar og prisutdelinger, ja, og fredssamarbeid og, ja,
8: og tettsted.
0: Tettsted
8: skal og vi snakke om. Pris.
0: Ja, det er pris. Vi skal dele ut priser, skal vi gjøre. Og vi skal,
8: ingenting er som å dele ut priser.
0: Nei, og så skal vi bringe orden i alt dette som har med det forvirrende både vær og politiske klima som pågår om dagen.
8: Ja, det er veldig mye rart.
0: Ja, og så skal vi få vite hvordan man lager en låt, eller det vil si hvordan Alex lager en låt. Jeg vet ikke om det kan anbefales for andre.
8: Ja, det er veldig forskjellig.
0: Ja, det er altså en Sareptas krukke.
8: Det er et virvar. Ja.
0: Hva heter det showet her?
8: Det heter Alex og Per.
0: Stemmer det.
5: Alex og Per på Radio Rock.
0: Hvordan er din imitasjon av Mikael Krohn igjen?
9: Nå er jeg jævla lei.
0: Veldig bra, du skal videre til Namsos. Nei, så er det tilbake til reality-fjernsyn og sånt. Og vi hørte jo da den tåredryppende historien om at du hadde pådratt deg vår staudes vrede etter at du hadde sørget for hennes exit da i Vokteren.
8: Ja, men nå har det blitt venner igjen. Jeg kjente David veldig godt.
0: Hvem er det da?
8: Alle elsker David. David Eriksen.
0: Ja, David Eriksen, ja. Ja.
8: Og han har jeg kjent siden jeg var sånn 16 år eller noe.
0: Ja.
8: Og så han ringte meg og sa han at nå må du ta vare på Louise.
0: Hvem er det da?
8: Det er jo kjæresten til David.
0: Åja.
8: Og hun er jo da precis sammen med meg oppå det fjellet.
0: Åja, ok, nå gir alt mening her. Altså, nå får vi et unikt innblikk i kjendistilværelsen her, for at nå rett før vi skal gjøre opptak til det programmet her, så sitter da Alex med sin manager ute i kantina og diskuterer, får masse invitasjoner til Alskens programmer og podcaster og alt mulig. Og da var en av de du hadde tenkt å si ja til, var David Eriksen sin podcast sammen med Iselin Guttormsen, tror jeg. Fordi at der var det muligheter for å snakke om kvinner og sex.
8: Nei, jo, kvinner og følelser vil jeg kalle det.
0: Ja, men så her ligger det noe mer bak med denne David Eriksen. Han har fingrene inn i mye rart, han.
8: Det
0: ikke,
8: har
0: han ikke bare hun, Louise.
8: Nei,
0: men det er jo... Nei, nå prater du selv bort.
8: Hvis, ja, men han gjorde det med våre, da.
0: Ja.
8: Så tenkte jeg må ta vare på Louise.
0: Ja, selvfølgelig må du det.
8: Og så tenkte jeg at vår, hun er så sterk. Hun er rå og egentlig.
0: Hun er tøff, altså.
8: Hun tåler der. Og ja. Sånne valg kommer jo i en sånn type serie. Ja. Det er det som er det psykiske spillet, Pedro.
0: Ja. Men det som skjedde, bare for å hjelpe deg litt på vei med den historien du prøver å få fortalt her på dine vegne, det var da du skulle på God Morgen Norge igjen, en av dagene nå i uka. Kom rutinemessig 3 kvarter for sent her nå, gjorde du ikke det?
8: Jo, og så var det fordi at det var rush.
0: Ja, det var selvfølgelig veldig overraskende at det var det på.
8: Jeg måtte kjøre opp mot Holmenkollen for å kjøre en snarvei.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, de som er kjent her skjønner at hvor gærent det er. Det er snø, eller var ikke det heller da? Det er bare bortforklaring.
8: Ja, de har fått nytt kontor.
0: Hvem?
8: God morgen, Norge.
0: Ja, hvor er det henne nå da?
8: Nå er det rett ned for CC Vest.
10: Ja, er det det?
8: Ja.
10: Ja, ja. Nå kom det. Du fikk en klem av vår staude, hva jeg skulle frem til.
8: Ja, og det var så varmt. Da var det fint, jeg måtte, hvor er, nå er jeg tilgitt.
10: Men du kokte vel innvendig da?
8: Det gjorde
10: ja. Stemte det forresten at Jon Øygarden måtte steppe inn for deg som gjest på programmet siden
8: ja,
10: du kom
8: for sent? Ja, det var egentlig meningen. Jeg rakk det akkurat siden ja. Han gikk inn i studio så bare, «Halla, Jon! Du kommer og vente litt, jeg skal gå inn her først.» Det var veldig hyggelig å se han igjen. Han var veldig glad for han hadde spilt banditt i en film.
10: Ja, det skal vi også få greie på. Hva for noe, bare sjekker det først. Vi straks tilbake.
5: Alex og Per på Radio Rock.
10: Ja, det Radio Rock, ja. Det var mye lyd. Du har noe, hva den lyden du driver og lager der borte?
8: Den her?
10: Ja.
8: Det bare Alex, hver gang jeg sensurerer deg.
10: Alex har fått tak i en sånn der bært-bært. Åh, det minner meg om Arnie Skiffle Joe. Arnie Norse.
8: Ja, Arnie husker jeg.
10: Legendariske enhjulsyklende Arnie Norse på Tranen i Oslo.
8: Ja.
10: Han hadde sånne artige vitser som var litt grove da. Og så bare dama hans hadde den, ta bært en gang til. Du klar? Når jeg gir deg tegn, så skal du bærte på den
8: ja.
10: Her et sånt eksempel på Arnie Norse sang. Har du hørt om meg tøyen tulla? Det var hun jeg fikk mitt aller første. Og en gang jeg intervjuet han for et eller annet TV-program. Jeg tror det var med de Ylvis gutta. Så fikk jeg, og opptaket gikk da. Og så skulle jo Arnie og hun thailandske kona som het Nipa Porn. De skulle jo ned og spille på Tranen da på kvelden. Så var jo han stresset, han husker ikke hvordan han hadde gjort av den der bært-bærten da. Så sier han, Nipa porn, kan ikke du se om du kan finne bært-bærten? Og det hadde jeg som ringelyd på telefonen lenge. Nipa porn, kan ikke du se om du finner bært-bærten? Nei, det var ikke det jeg skulle handle om. Det var Jon Øygarden ja, som steppet inn for deg der på God Morgen Norge.
8: Ja, han hadde vært banditt i en film.
10: Ja, eller i en serie. Det er altså da den digre amerikanske krimserien The Rookie.
8: Oi.
10: Ja, han har vært med der, og det, altså, det er ikke tull engang. Det er jo svære greier liksom. Det er sånn, enten så er det CBS eller NBC, jeg husker ikke. Men en av de virkelig store da.
8: Det er fantastisk.
10: Ja, Jon får det til altså.
8: Ja.
10: Så, nei, men da fikk vi jo klare til det. Men det viktigste her er at det er god stemning mellom deg og vår staude igjen da.
8: Ja, det var det hele poenget
10: ja.
5: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
10: Vi har fått hundrevis av telefoner her nå mens musikken har gått, om folk vil gjerne vite mer om hva som skjer i Vokteren.
8: Vokteren?
10: Ja. Det har vært problemer med deg og Mona Grutt, og så går det sterke rykter om.
8: Ja, men Mona Grutt er så grei å ha med å gjøre, så det er de problemene de forsvant.
10: Ja, kuler og krutt og Mona Grutt. Du sa det bare helt til at du forsvant, og det rotet seg opp i skauen og forsvant.
8: Eller? Ja, hun hadde litt dårlig knær.
10: Var det det, ja?
8: Så hun har gått litt sånn hardt i verks i starten da, ja. Kjøret, så
10: okay.
8: Man måtte jo bære Mona Grutt.
10: Hvem måtte du?
8: Nei, det hadde jo han Isak Dreier
10: ja,
8: til. Han
10: la han bare på dreiebenken og
8: han løp foran ja, og holdt den opp i luften.
10: Ja, men var det ikke noe som ramlet? Nei, det var du det for
8: selv. Ja, det var det faktisk. Ja, jeg ramlet ned en fjellskrent.
10: Ja, du gjorde det. Du ramlet ned et fjell, ja.
8: Ja, og det var veldig master, for at jeg gikk i trynet, og så gikk jeg rundt på kanten, og så sa jeg at, oi herregud, her er det jo 4-5 meter ned, for der var det en sånn hylle, eller en sånn steinur. Så jeg måtte snu meg i lufta, for å lande med ryggen først, så gjorde jeg det.
10: Ja.
8: Men yes, det var fungerte som en ball
10: ja.
8: Så jeg bare spratt opp igjen
10: ja. Herregud.
8: Og da måtte jeg bare igjen ta en ny sidelengs salto da, en roll ja. For å lande på sekken igjen
10: ja.
8: Og til slutt så klarte jeg ikke det, fordi at de fallene ble så heftige etter hverandre, akkurat som når du spretter bortover som en sånn spredt ball
10: ja.
8: Og da landet jeg med ansiktet ned i en sten, og så sa det bare i trynet.
10: Alex Rosén som deltaker i Vokteren gikk på trynet ned en fjellskrent og landet med tenna. Vi skal få høre mer om skadene om litt.
5: Alex og Per på Radio Rock.
10: Dette er
8: Alex og Alex.
10: Jo da, så det var dette med å ramle ned et fjell, ja.
8: Det var det.
10: Ja, og du rullet ned der.
8: Det som er innmari heftig med trynet, som er litt sånn uoversiktlig, det er at du slår deg jo ett sted, men du slår deg også et part. Tre andre steder
10: ja, særlig når du ruller en hel fjellside.
8: Ja, for innimellom så treffer du ting ja. Med andre kroppsdeler. Så jeg hadde jo vondt i legger og knær og sånn overgangen der
10: altså,
8: ankel.
10: Ja, men sånn helt på alvor, du er like hel nå. Du har ikke noe skader av det enda.
8: Det er det som er kalles å komme tilbake igjen da. comeback. Ja. Så det jeg gjorde var at jeg la meg rett og slett ikke uvøse.
10: Ja, det var akkurat det. Men det jo fremdeles et stykke frem til fetteren din, og Kristoffer, han datt ned to fjell.
8: Ja, det jeg tenkte. Vet du, når jeg falt ned ett fjell, så tenkte jeg, stakkars Kristoffer.
10: Ja, hvordan klarte han det?
8: Jo, for han datt fra det ene fjellet og over på det motsatte fjellet.
10: Ja, dette var altså, i Frankrike, ikke sant?
8: Ja, så det var et annet fjell, for han datt jo ned noen meter. Og så traff han et annet fjell og datt den andre veien, liksom.
10: Så han ramlet ned to fjell i ett fall.
8: Ja, og så flaks at han ikke skadet seg.
10: Ja, men det...
8: Det var snø. Det var på grunn av snø.
10: Jeg har aldri hørt at du så klart ramler ned to fjell i ett fall.
8: Nei, men det for at innimellom så kommer du over på et annet fjell. Det er jo det som er poenget.
10: Ja.
8: Men jeg havna i et tre.
10: Ja.
8: Så jeg klarte å holde meg med knærne i det tre. Så ble jeg hengende opp ned under det treet da.
10: Det blir akkurat som den elgen, vet du. Den ordblinde, dyslektiske elgen som hang akkurat sånn i, nei, han hang sånn i et tre. Og så var det jo en bjørn som kom forbi og spurte hvorfor henger du der i det treet. Og han var ordblind som sagt da. Nei, det er fordi jeg er skogens kongle.
8: Åja det er ikke alltid like lurt å være ordblind.
10: Nei, det er ikke det altså. Nei, nå har vi klart halve stopp ute og snakke om Trump. Men nå er det over, vi er straks tilbake.
5: Alex og Per på Radio Rock.
10: Og nå til Trump, eller det vil si det nye ordet denne uka har jo vært handelsbazooka.
8: Bazooka.
10: Krigføring, ja, men de, med tariffer
8: de henger til, altså de kunne kalt handelsflammekaster.
10: Ja, og det er jo sånn, altså det er sånn krangling, og det er kjedelig å prate om egentlig, sånn der tariffer og prosenter.
8: Ja, det er fordi de skal ta igjen på Trump som har gitt nå tariff som egentlig var ment til Norge,
10: ja.
8: Og så var det ment angående Grønland i Danmark, og så var det var mye rot.
10: Ja, ja, veldig mye av dette har jo med å gjøre at Trump er sur for han ikke fikk fredsprisen. Vil du høre en veldig bra oppsummering fra Seth Meyers på amerikansk TV her nå denne uka om hvordan det hele henger sammen? Bare følg med her.
11: Donald Trump sent a message to Norway complaining that he didn't win the Nobel Peace Prize, which is not decided by the government of Norway. And in that same letter, he threatened to invade Greenland, which is a part of Denmark, because he didn't win the Nobel Peace Prize, which he thinks is decided by Norway, which it's not. And also, it's a different country than Denmark, which oversees Greenland, which is not Norway.
10: Det er jo så rart. Han blir altså sur for han ikke får fredsprisen og setter i gang et helvete.
8: Ja, jeg tror jeg må gi han årets tettsted, altså.
10: Ja, det skal vi få.
8: At han får jokkapalmen, rett og slett.
10: Ja, det verste av alt er at hvis du gir han en pris, så er liksom alt greit, da. Men nå har han jo da foreslått å samle, altså han liker ikke NATO lenger, da, men han skal sette i gang sånn fredsinitiativ. Trumps fredsavtaleklubb, eller hva det heter for noe. Hva koster det for å bli medlem der?
8: $1 billion.
10: Ikke sant? Ja. Og gjett hvilket navn han foreslår at du skal sette på sjekken. Nei, jeg synes det her at nå er det jo de fleste europeiske landene mener jo at det er bare tull å melde seg inn der, og for eksempel Guri Melby fra Venstre sendte jo umiddelbart melding til Jonas Gahr Støre at der skal ikke vi være medlem i det landet her. Og det drev oss, den meldingen drev oss skrev akkurat da jeg holdt på å snuble inni av på den der overgangen over Ensjø T-banestasjon her nå om dagen. Det var, det var, ja, men det var helt samtidig. Hun gikk og fomlet med telefonen. Det var helt tilfeldig. Jeg hadde levert bilen på service og kommer over der. Det var glatt og sånn. Og så ser jeg, hvem faen er det igjen? Og så, det er noen du møter, og så er du litt usikker på. Er det noen som er kjent, eller er det noen jeg kjenner? For det går litt i ett noen ganger, ikke sant?
8: Ja.
10: Det var henne, og så snublet jeg nesten og tuppet en stein bort i siden på en varebil, da, men det var en helt annen sak. Men i hvert fall...
8: Ja, men hilser du på henne da?
10: Nei, jeg, for jeg gikk sånn og fomlet. Jo, jeg tror kanskje jeg nikket, altså.
8: Du må det.
10: Han har fått FIFAs fredspris, fotballens fredspris. Hva var det du sa i sted? Jeg lurer på hvem som får det neste gang.
8: Ja, men jeg lurer på hvem i all verden
10: Drillo.
8: Får det. Ja, Drillo får FIFAs fredspris.
10: Nei, vi skal komme tilbake til dette her. Det blir nesten for dumt. Eller det er bare gøy.
8: Men det er dumt.
10: Ja, det er teit.
5: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
10: Hele den her situasjonen her nå med trusler om å invadere Grønland, som gudene vet hva han skal med det.
8: Jeg vet hva han skal med det. Det er ikke på grunn av sikkerhet eller noen ting, det er fordi at det er veldig mye metaller der under isen flere steder. Ja. Så er det noen sånne årer med heftige metaller som man trenger egentlig rundt AI-industrien, ja, altså, tilvirkningen av datamaskiner.
10: Ja,
8: og de har hele tiden klaget på at alle disse sjeldne metallene er i Kina. Så det er bare derfor.
10: Men du hør nå, han sier at det er jo helt feil at Danmark skal påberope seg Grønland bare for at de hadde en båt som drev i land der for 500 år siden. Som er akkurat samme måten de tok over i USA.
8: Ja, men det er jo feil.
10: For å si det sånn da, i år 985 kom Eirik Raude til Grønland.
8: Ja.
10: Det er nøyaktig 1000 år før Bobby Sox vant i Grand Prix. Og, så det er mye lenger siden. Og da visste du det at da hadde inuitene bare vært der i 50 år. Sånn sett så kan du historisk si at Eirik Raude og inuitene kom dit omtrent samtidig da. Og inuitene de kom jo over fra Kanada.
8: Ja.
10: Dette vet jo forskerne, så bakgrunnen for det hele er jo helt feil, sånn er gjengitt, ikke sant?
8: Det er på tide å ta igjen litt nå,
10: ja.
8: Fordi godeste Trump er jo dum som et stykke brød.
10: Han er det, han vet jo ikke forskjell på Danmark og Norge heller. Jeg synes det var så bra, Erik her, eller researchavdelingen, eller Lance, eller Canny Pants, som kjært barn har mange navn, siterte vår gode kumpan Bulle, som foreslår at jeg kan ikke bare gjøre sånn i historien for øvrig, at det bare spoler frem til der han skyter seg i bunkeren. Ja.
8: Trump skal vi bunke?
10: Ja, vi bare stiller oss bak den, gjør vi ikke det?
8: Jo,
10: det gjør vi. Ja, vi gjør det.
5: Alex og Per på Radio Rock.
10: Jo, nå er det altså eksplosiv solstorm, Alex.
8: Ja, det skjer rett som det er.
10: Gjør det?
8: Ja, det kan komme av kjempestore solflekker som lager nesten hull i solen, og så plutselig blir det et sånt sammenbrudd på baksiden, altså vipps, så kommer det ut en solstorm, altså en stor eksplosjon, ja. Som sender masse drit i en eller annen retning.
10: Ja, ja. Og så dette merker vi jo helt her nede på jorda, da, og nå har det vært styrke 4 av 5 mulig oppnåelig på sånn solstorm.
8: Ja, det nesten, ja, da kan du slå ut litt radiofyr og sånt.
10: Ja, det akkurat det, og satellitter og sånt, og kan få svidd barten, og så det også masse sol... Nei, Nei, hva heter det? Aurora Boreal. Ja, nordlys. Ja. Har du sett nordlys her nå, eller?
8: Ja. Ja. Ja. Ja. Nei, ikke nå, ikke dag, nei.
10: Nei
8: det jo natta, det vet du.
10: Ja, det sant det. Ja, og så kan vi ikke stå og se på det, eller, for du har sendt alle solbrillene dine til Kuba.
8: Ja, jeg har levert alt jeg har til Kuba, uten disse brillene her, da, som jeg trodde jeg hadde gitt
10: til Kuba. Det er noe du holder på med, du driver og selger briller til Kuba, eller hva er det for noe?
8: Nei, det er sånn, fordi at i Kuba så har de problemer med briller.
10: Ja, ok.
8: Det er lite sånne vinkelslipere, eller sånne brillelinseslipere.
10: Åja, ok.
8: Så derfor så samler vi inn briller og sender til Kuba, sånn at de som har lyst til å lese bøker og sånt, at jeg kan lese litt. Ja, ja. Men det er solbriller også, for det er mye sol der, vet
10: du. Åh, du fikk jo lyst på pina colada, jeg nå.
8: Ja, åh, det er noe helt ekstremt med pina colada i Karibia.
5: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
10: Dette okay. er Alex og Per Han varmer opp her Og det er en god grunn til Det er selve pølsa og rosinen og alt på en gang Er du klar?
8: Ja
10: Tett sted Ja, det den ukentlige kåringen av et fortjenstfullt tettsted i dette landet Verdensfreden kan sikres ved å gi noe til Donald Trump, vanligvis en oppmerksomhet, og derfor så var det et forslag her om at hva med å kåre Mar-a-Lago til ukens tettsted og sende pokalen dit?
8: Ja, det hadde i hvert fall blitt litt fornøyd, fordi Jukka-palmen, den henger ganske høyt, og hvis Trump hadde fått seg en Jukka-palme på Mar-a-Lago...
10: Med sånn der gullplakett på.
8: Ja, ukens tettsted. Radio Rock, they this just gave me this.
10: Ok, men det blir ikke det denne uken, eller kanskje det blir det, vi vet ikke en av det. Hva blir ukens tettsted?
8: Ja, ukens tettsted i legendeavdelingen.
10: Ok, det jo hver gang det da.
8: Ja, det var det.
10: Ja.
8: Men dette her en sånn legende, sånn billedskjønt, vakkert, flott, helt sånn kanskje Norges vakreste tettsted.
10: Ok, da det ved kysten, det jeg helt sikker på.
8: Ja, det en slags kyst der.
10: Innlandet?
8: Men jeg snakker ikke om for eksempel elveløp.
10: Nei.
8: Men mer enn strøm.
10: Saltstraumen.
8: Ja, det et sted.
10: Ja.
8: Men det butikker og banker her.
10: Ja, det jo...
8: Og det finnes en rekke offentlige tjenester.
10: Du leser bare fra Wikipedia. Du.
8: Ja! De har kultur, da. Ja, de har flere wow. kulturinstitusjoner.
10: Ja.
8: Og det veldig, veldig fint område. Jeg har vært på hotellet der. Hotellet legendehotell.
10: Ja,
8: det sånn svært, flott, gammeldags hotell, sikkert bygd på 1800-tallet.
10: Fortell om din opplevelse fra det stedet, for det har sikkert skjedd et eller annet
8: der
10: også.
8: Ja, jeg var der. Jeg var hyret inn som vier, altså en som vier et giftende par.
10: Ja.
8: Noen som hadde funnet kjærligheten, og de ville gjerne bli viet av noen som kunne formidle kjærlighetsbudskapet, da.
10: Ja, ja.
8: At kjærligheten var det viktigste. Viktigste, ja. Sånn følelsesmessig
10: ja.
8: Varme
10: ja. Det fikk du til
8: Pedro, du hater når jeg prater om følelser
10: Nei, det ikke, du bare bruker litt lang tid
8: Ja, jeg bruker tid Nei, så det veldig stedet blir kalt den gyllene omvei
10: Mhm, ja
8: Og nå vet vel alle hvor det
10: Nei, det gjør ikke jeg i hvert fall
8: Ukens tettsted, gratulerer Og jeg har vært der, jeg har vært på det hotellet Det helt fantastisk, jeg kjørte faktisk en kata der foran brudeparet
10: Ja, det sånn der jordete du later som du kan karate, altså posering
8: Ja,
10: ja.
8: Ukens tettsted på Innerøya, og det Straumen
10: Straumen ukens tettsted
8: Fantastisk sted
10: The Power.
8: Det er rett ved Røra, tror jeg det heter oppe i gata der.
10: Ja, Røra,
8: sier det er den der. Før du kommer til Steinskjær, etter Levanger. Ja. Ja, men du må ut på Innerøya, det er Innerøya som er helt fantastisk. Ja. Og det er faktisk Norges nest heftigste straum.
10: Okay, så...
8: Slått av Saltstraumen, men nummer to er Straumen.
10: Ja, ok. Så Straumen, altså. Så...
8: Der kan du bade.
10: Ja, det er akkurat som Strømmen. Lillestrøm og Strømmen. Og Straumen.
8: Straumen.
10: Har de Lillestrømen? Har de det der?
8: Ja, Lillestrømen.
10: Ok, ukens tettsted.
8: På Innerøya.
10: Ja,
8: Straumen.
10: Ikke Mar-a-Lago, men enda flottere. Straumen på Innerøya. Gratulerer.
8: Hei!
10: Ja!
5: Alex og Per på Radio Rock.
8: Da takker vi og bukker vi.
10: Da takker vi og bukker for en sterk opplevelse, altså denne ukens episode av Alex og Per. Vi har funnet ut at løsningen på all internasjonal konflikt er å gi ukens tettsted til Mar-a-Lago og Donald Trump.
8: Det ja, vi skal bare prøve å få gjort det. Da vi kan jo ha denne utgivelsen både til Norge og USA på samme tid, for det konkurrerer jo egentlig ikke.
10: Nei, ikke sant? Så da får vi slutt på alt bråk og handelsbazooka og alt mulig. Hva skal du neste uke?
8: Ja, det har jeg ikke helt sjekket ennå, men Nei. Det må jeg da med inn i kalenderen.
10: Ja. Men til deg som vil vite hva Alex... Kall neste uke, så følg med i neste episode av
8: Alex og Per på Radio Rock. Ja. Og med en ting, jeg vil gjerne takke Kenny.
10: Ja, tusen takk.
8: Kenny Pants.
10: Tusen takk.
8: Og så takker jeg deg, Pedro.
10: Jo, ingen årsak.
8: Men du skal ikke gå, du skal bli.
10: Hva skal jeg?
8: Det vet ikke
10: jeg. Jo, jeg skal faktisk det, for jeg må fortsette å spille platte her på Radio
8: Rock. Ja, det er det jeg tenkte. Jeg kan dra på fortspill.
10: Men jeg finner deg etterpå, det vet du.
8: Ja, for da er det lunsj.
10: Det er det.
6: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
5: Alex og Per på Radio Rock.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Det er stor diskusjon i planetmiljø om Pluto.
3: Ja, for Pluto har plutselig mistet planettitlen sin. Det har ikke vært planet på en stund. Det har gått for å være dvergeplanet, som datteren min på 7 år har hatt om solsystemet. Så mamma, nei, Pluto er ikke en planet. Og da har de lært sanger uten. Men nå har NASA fått ny sjef. Og han sjefen er litt gira på å få Pluto tilbake som planet igjen.
4: Ja,
2: det er veldig...
4: han er litt gira på det, ja.
3: Men, ja, det.
2: Men jeg synes jo...
4: Men hva var altså, er går på størrelse da? At den er for liten da, eller?
3: Ja, det er tydeligvis det da.
2: Ja, men det er noen skyggeplanet og noen andre type ting som...
3: Men du sier fortsatt planet. Den heter, hvis du er en dvergeplanet, så er det en planet.
2: Ja, men det er ikke lov å svide dverg lenger. Men det er det tydeligvis i planetmiljø.
3: Der er lov.
2: Og jeg hørte også på NRK omtalt det som dvergeplanet. Jeg trodde ordet var fjernet, men det er... For du kan jo ikke si kortvokst planet.
3: Nei, det kan du ikke si. Men dvergeplanet er lov. Men jeg synes det er ganske dårlig sånn mangfoldsmessig i planetland at ikke dvergeplaneten skal få lov til å være en del av planetene.
2: Ja.
4: Men hvor svær det er bare en liten steinrøys.
3: Hvorfor spør du om ting jeg ikke kan svare på, Geir? Hvor stor er Pluto?
2: Det er ingen som vet dette her. Men hvis du er et dvergplanet, da er du en planet. Det ligger jo i navnet.
4: Jeg synes det.
2: Pluto er en planet.
4: Make Pluto great again.
2: Ja.
3: Men det er tydeligvis bare et selskap som heter IAU som kan bestemme dette her. Og neste IAU-kongress, den er i 2027, så vi ser da om den blir en planet igjen.
2: IAU er det sånn.
3: IAU.
2: Er det sånn, foreldremøte som man velger IAU-medlem?
3: Hvem gidder å være IAU?
4: Representant for...

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Er det innenfor at menn over 50 bruker hettegenser?
3: Vi er jo over 50, ja, så vidt loven.
4: Jeg skal da kanskje ikke gå rundt med det. Jeg har noe hettegenser med.
3: Jeg har sett deg i hettegenser her.
2: Det, altså, det handler vel ikke om alder kanskje heller, nei, hos deg.
4: Men en som definitivt er i kategorien, altså, og det er komiker Kristi Thoresen. Han, altså, jeg tror knappast jeg har sett han uten hettegenser. Han er med på telefonen her. Hei Kristi.
5: Hallo.
4: Hei. Hei.
2: Hvor gammel er du nå?
5: Og jeg er så gammel, jeg har blitt 56.
4: Oi. Og du er 56,
2: ja. Og du har ikke pensjonert hettegenseren enda?
5: Nei, for jeg tror bare jeg har hettegensere.
2: Ja. Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke jeg har sett deg i noe annet.
5: Men, hva sa du?
2: Jeg tror ikke at jeg har sett deg i noe annet enn hettegenser.
5: Nei, jeg tror jeg har én genser, som et, to, med vanlig hals. Eller vanlig hals, jevnt over. Med hals. Mye hette, ja.
4: Ja, ja, ja. For det var en artikkel her vi kom over, hvor det sto da at mannen i 50-årsalderen fikk beskjed om av folk rundt seg, at nå har du passert 50, nå kan du ikke gå i hettegenser. Er det noen som har sagt det til deg? Nei, det kan det ikke være.
5: Nei, nå føler jeg meg veldig krenka på veldig mange menn over 50s vegne.
4: Ja.
5: Ja. Fordi, ja, hva blir det neste? Skal de ta fra oss joggeskoa også nå? Nei, men vet du hva? Det der er jo så rart, fordi det er jo ikke sånn at menn over 50 nå går i med røkejakke og bilbukse, som man gjerne gjorde på 70-tallet. Så jeg har sett mye folk altså, på min alder med både caps og hettegenser, så jeg tror det har kommet for å bli. Altså.
4: Ja, men du har jo en god del sånne t-skjorter også med masse rar skrift på, så du har jo kleskode, Christer. Du har jo kledd på deg selv ved flere anledninger, har jeg sett. Men
5: du og jeg, Loven, vi deler mye, men ikke samme klesmart.
3: Nei, men når du går da inn i walk-in-klossetet ditt på morgenen for å spankulere ut i dagen, Christer, er det skrift på, står det et eller annet budskap på disse her, eller er det reine farver?
5: Nei, lite rene farger, mye svart, ja, det er det. Det kan være avvik på, til mørkegrønn, og så står det, som loven sier, mye rart på, men det er fordi loven ikke skjønner hva det er jeg hører på av musikk. og selvfølgelig er det mye rart, det er det.
4: Ja. Men da fortsetter du å gå med hettegenser, Christer, det er ikke noen tvil om det.
5: Jeg tror jeg gjør det til det, ja, blir til det til det game over.
4: Ja, det er game over. Ha en kjempefin dag, takk for at du var med. Ha det.
5: Ha det.
4: Vi vil gjerne høre fra deg. Menn over 50 år, kan det gå med hettegenser? Bruker du hettegenser og er over 50 år? Ring 08282.
3: 08282.
4: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: innimellom så får man jo opp i feeden på Instagram en god del ting som just var dette for noe liksom. Og da var det tydeligvis i feeden min en fyr som tar på seg klær og viser frem garderober og hvordan man skal sette sammen klær. Så er det en mote som jeg ikke forstår meg på. Det er altså menn nå som skal ha buksene omtrent opp ved navlen.
1: Ja. Altså, høylivsbukser?
0: Ja, høylivsbukser for menn. Ja. Og så er slipset da, og det er liksom, de har...
2: Slipset? Nede i buksa?
0: Nei, det er... slipset er jo da nedenfor buksen.
2: For tisefanten?
0: Nedenfor tisefanten.
1: Da er slipset litt lenger.
0: Ja, men den skal jo være da...
1: Nå du har slips da, til disse høylivsbuksene?
0: Nei, men høylivsbukser for menn, altså det er noe... Det ser ut som vaktmesteren, hvis noen husker det fra gamle dager.
2: Ja, da bruker du så lang slips da.
0: Ja, så bare dreper jeg en sånn buksa liksom. Ja,
1: for
0: så
1: du
0: sånn...
1: tenker du vil ha low waist, du?
0: Nei, men normal waist, men de som tar på seg det nå, det ser så jævla dumt ut.
1: Jeg har ikke tenkt over det før.
0: Nei, og du får masse skryter, masse følgere, så å, det er så fin i klærne i dag, og så leser jeg det nå. Jeg har bare sagt nei, jeg vil ikke følge det. Altså sånn at du sier nei, nei, nei, nei. For det ser så... Og så litt småkvapsete, og så har du buksa liksom over magen. Det er så jævla støkk mot det.
2: De kalte det jo for lektorsmekk. Det er sånn lektor hvor buksesmekken er 25 cm lang. Det er lektorsmekk.
1: Lektorsmekk.
0: Det var veldig gøy. Det visste jeg faktisk ikke. Det var veldig gøy. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Hvor stor del av befolkningen tror dere spiser makrell I tomat I Norge?
1: Mm. 100%. Oi, ja, det blå spiser 30? Nei, 25.
0: Som spiser det?
2: Ja.
0: Ok, bare 25?
2: Nei, jeg tror det mye flere. Jeg kjenner bare en som ikke spiser det.
1: Ja, 3 av 10 som har...
2: Lise Finknagen. Ja. Hun spiser ikke.
0: 61%
1: Nei, det sant?
0: Spiser makrell I tomat. Og visste dere at 74% oppgir at de har makrell I tomat I kjøleskapet?
1: I kjøleskapet,
0: ja. Ja. Har du?
1: Nei.
0: Det har jeg.
1: Ja, ikke det. Jo, romtemperatur.
2: Ja, det litt av og på, det jo alt ettersom hvor jeg setter...
1: For den må jo ikke være I kjøleskapet når du... på en måte, du kan ha et lager.
0: Jeg bare synes det smaker mindre fisk når den ligger I kjøleskapet.
1: Ja, at det blir kaldt, ja.
0: Ja, jeg liker at den kald, liksom.
1: Ja,
0: jeg synes det smaker... Det føler jeg den oljen, da, det bare renner sånn olje ut.
1: Olje, det jo tomat.
0: Jo, ja, men det jo olje, masse fiskolje I den, da.
1: Ja, da, det det
0: jo. Ja, ja, men når den står I kjøleskapet, så blir den på en måte fastere. Ja. Så den oppfører seg som en sånn tjukkere, et sånn tykkere pålegg.
1: Mm, ja.
0: Enn at det renner ikke så mye, liksom.
1: Men så mange, altså, som spiser det.
0: 61%.
2: Du kjøper jo flyttelass med makrell I tomaten, ja, så du drar nok opp statistikken mye her.
1: For da har jeg alltid det I huset. Det synes jeg veldig godt. Det synes jeg funker som en kule med masse pepper og tabasco på. Så du I mål.
0: Da du I mål, vet
1: du. Da du I mål.
0: Eller
1: særlig
0: majones og agurk.
2: Ja, det må du ha på.
1: Eller flykrasj, da, som mange kalte det, når jeg vokste opp.
2: Det fikk dere ikke lov til.
1: Det fikk ikke lov til, for pappaen min var flyver da.
0: Ja.
1: Så da gikk ikke det.
2: For mangler du kalte vi det noe annet, men det får nok heller ikke de hjemme hos deg lov til, for det hadde noe med den månedlige syklusen
0: til kvinner. Nei, men kjære da,
1: det mulig? Vi går videre I sendingen. Dette Radio Norge.
3: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: er Finn Bjelke.
1: God morgen og hjertelig velkommen til dagens quiz. Jeg heter altså Finn Bjelke og blir svært glad hvis du har lyst til å være med. Send en e-post til popquiz@radionorge.no. popquiz@radionorge.no og legg ved navn, telefonnummer, ønske 10 år og favorittartister. På Facebook finner du også gruppen Finn Bjelkes popquiz på Radio Norge. Bare hyggelige mennesker, hjertelig velkommen dit også. Da det klart for å si hei til dagens deltakere, og aller først sier vi hei til Trygve Larsen. Hei Trygve.
2: Hei hei.
1: Hei hei, og hjertelig velkommen.
2: Tusen takk.
1: Hvor ringer du fra, Trygve?
2: Jeg ringer fra Vestlandets eneste sørlandsby.
1: Og det er, du må hjelpe ja. Dumme Finn her, hvilken by er det igjen?
2: Okkaby.
1: Okkaby, ja vel.
2: Okkaby, Egersund.
1: Egersund, ja. Selvfølgelig, det kjenner jeg bare fra fotballen. Men er du fra Egersund?
2: Jeg er opprinnelig fra Egersund, men jeg bor på Gandal.
1: Akkurat. Hva driver du med, Trygve?
2: Ja, prøve å holde meg gående.
1: Gjør vi ikke alle?
2: Ja. Ja. Jeg driver litt for meg selv, og med litt sånn arrangement og logistikk, og ja. Så prøver å holde meg oppreist.
1: Ja, men det er godt å høre.
2: Men også mentalt.
1: Ja, det er kanskje det viktigste. En musikalsk favoritt, hvis du kan?
2: Ja, altså, jeg må si, jeg har sagt Beatles, og det har følt meg siden tidens morgen, og så jeg har hatt noe sånn humper i veien på 70-tallet med litt sånn funk, og Alex Harvey, og Funkadelic, og Parliament, og det sånt, men så har Beatles vært der hele veien, det må jeg si.
1: Ja, de er ganske konstante hos veldig mange, tror jeg.
2: Veldig bra.
1: Har du noe hjelp i dag, Trygve?
2: Ja, altså, jeg har to støte karer, her, og de har lovt meg at de skal redde meg hvis jeg hyperventilerer på dypt vann.
1: Ja, ok, vi får se hvordan det går. Jeg håper de kan at de har hjertestarter der også.
2: Ja, det trenger de. Ja.
1: Det er bra. Hjertelig velkommen skal dere være, Trygve. Dere møter Espen Holtar. Hei, Espen.
3: Hei.
1: Hei, hei, og hjertelig velkommen til oss, Espen.
3: Takk for det.
1: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Bergen.
1: Er du helt sikker?
3: Jep.
1: Jep, det høres jo ikke sånn.
3: Ja, men jeg oppvokst her, så jeg men født i Horten, så det grunn.
1: Ok. Men du bor i Bergen nå, altså?
3: Bor i Bergen, og omtaler meg som bergenser, selv med denne dialekten.
1: Får du lov til det av erkebergenserne?
3: Ja. Men ikke av... Altså, jeg veldig fotballinteressert og går på stadion, og da forteller de at... Jeg kan ikke heie på det laget med denne dialekten.
1: Nei, du burde vel heie på Ørn eller noe slikt?
3: Ja, ikke sant? Det hadde vært kjempegreier.
1: Ja, det er bra. Hva gjør du i Bergen, Espen?
3: Jeg er prosjektleder og driver med skipsvedlikehold.
1: Skipsvedlikehold, ja. Er du hands-on, eller er du sjef?
3: Ja, det er veldig lite hands-on.
1: Ja, sånn skal det være. musikalsk favoritt?
3: Jeg kunne sagt som Trygve, men jeg skal være litt promotere noen norske i dag. Jøm-jøms fra Moss.
1: Ah, Morten!
3: Morten Henriksen, vet du.
1: For et band, de skal jo snart spille, tror jeg også, på en av festivalen. Jøm-jøms, jeg helt enig med deg. Morten Henriksen en genial låtskriver.
3: Men han har en feil, da.
1: Ja, nå jeg spent. Han kom fra Moss?
3: Nei. Ja, det også. Da er det to.
1: Det er to feil, ok.
3: Ja. Nei, han har jo en festival som heter Rock mot fotball.
1: Ja.
3: Det er ikke bra.
1: Ja, nei, jeg er med et lite glimt i øyet der, men... men det er ikke så, du har rett, det er ikke så ofte jeg ser Morten med ball, altså. Har du hjelp i dag, Espen?
3: Jeg har min vakre kone ved min side.
1: Utmerket. Er hun like vass som deg på 60-tallet?
3: Jeg tror hun er litt bedre litt senere, også på sjanger som ikke jeg er så god på.
1: Ja. Men det kan være greit, det i tilfelle man kommer seg videre. Jeg ønsker dere hjertelig velkommen, Espen, og hjertelig velkommen til alle de av dere som enn så lenge velger denne quizzen på radio. Setter stor pris på hver enkelt av dere. Her kommer spørsmålene dere svarer til produsent Lotte. Spørsmål 1. Hvem fikk en hit med den tandre balladen Rain and Tears? Hvem fikk en hit med balladen Rain and Tears? Spørsmål 2. Hvem sang Les Champs-Élysées? Hvem sang Les Champs-Élysées? Og spørsmål 3, hvem har hovedvokalen her? Jeg helt sikker på at dere har hørt denne låten før. Spørsmålet oppfattet?
3: Ja.

Ja, du aner ikke hvor mange ganger jeg har mimet til den låta her. Du fikk Bon Jovi, It's My Life her på Radio Norge. Og hvis du sier, ah, det der en klassiker, ja, da ligger denne låta her i den kategorien. Det helt sikkert Joe Cocker og Jennifer Warrens Up Where We Belong.

The Cranberries, When You're Gone, her på Radio Norge. Tuva Fellmann, jeg synes det veldig hyggelig å sitte her. Jeg føler at vi godt inn i grillsesongen. Jeg føler jeg kan ikke gå i døra uten at det lukter hva naboen holder på med, for det altså en så deilig lukt. Og her om dagen så fikk jeg altså vite det beste grilltipset. Det visst å pensle grillen med olje rett før du griller. Jeg trodde det var lenge før, men det altså rett før, og da blir det perfekt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: For inne på RadioNorge.no så finner du dette berømte arkivet, og en gang I timen så smetter jeg inn og velger ut en låt som vi skal spille. Og I dag så har jeg tenkt at, vet du hva, det er lørdag altså. Vi kommet godt inn I sommermånedene her nå, føler jeg, selv om det på en måte bare meg, men jeg føler at sommeren her. Og derfor så tenker jeg at det innenfor med en ordentlig feiring. Så jeg har valgt ut en låt som jeg får god følelse av, og for ikke snakke om veldig selvtillit, og det trenger vi på en dag som dette. For det noen som har selvtillit, så det Shania Twain på godt og vondt, og her får du hennes I'm

Kiss med låta In The Shadows her på Radio Norge. Tuva til jeg, og det 17. mai nærmer seg med stormskritt. Her om dagen så lærte jeg at det sitronsåpe som stikkordet for å få vekk flekker på bunaden. Jeg skal prøve meg i kveld, sånn at den skal være klar til neste uke. Jeg må bare

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, det jo sånn at en låt kan vippe deg over i et bedre humør. Du kan være så sur du bare vil, men kommer det en ordentlig gladlåt på, så rykker det litt i foten hos de aller fleste, og plutselig så du over i bedre humør. Inne på RadioNorge.no så finner du vårt topp 1000-arkiv, som rett og slett lister med 1000 låter som går år tilbake. De mest likte 1000 låtene som vi har stemt frem både inne på RadioNorge.no og her på lufta. Og en gang i timen så jeg der inne og plukker ut en låt som skal spilles her, og nå har jeg gått for en låt som gir meg en stemning som jeg ønsker meg. For ja, det på en måte vi inne i mai måned, men det jo fortsatt ikke helt sommer. Det noe iskalle vindkast fra tid til annen. Og nå vet jeg at det har snødd. Jeg skal ikke klage, for det har jo snødd rundt omkring i landet denne uka her. Men akkurat her hvor jeg så har det ikke vært så mye snø, men det har vært noe veldig kald kast. Jeg hørte det nå, jeg skal ikke klage over det. Jeg skal bare sette i gang sommerstemninga, ja. Det gyllene tider. Nær hvit blir en. Snart kan vi begynne å si god sommer.

Fantastiske The Killers med Human her på Radio Norge. Tuva Fellmann heter jeg, og I går så kunne vi lese at det Kristine Grensen som skal ta over som fast lagleder I Nytt på Nytt. Hun jo komiker og skuespiller, og utrolig flink! Så det må jeg bare si at det gleder jeg meg stort til. Jeg har også gledet meg til å spille denne låta her, for denne her mener jeg rett og slett knallgod, altså. Marius Müller, den

Hi I Kurt Nilsen sin versjon denne gangen på Radio Norge. Du, jeg har jo holdt på å si en liten haug med unger hjemme. Det sånn jeg pleier å si det. Jeg kona har jo som kjent 8 unger. En av dem, han 13 år og så Beatles-filmen sammen med moren sin for bare en ukes tid tilbake. Og nå har han helt illa. Det går I Beatles I bilen helskattetiden. Så, som, ja, skal vi si til ære for han da, og en slags renaissance for gutta I Beatles. Her Let It Be på Radio Norge. Og klar en ordentlig deilig lørdag. When I find myself